0: mucho, ¿no?
1: No.
0: چقدر این به چسبم به اون جلویی؟
1: ببین به هر حال توی فلان قرار میگیری دیگه اگه به جلو
0: خب پس خودی خب یعنی جایی من میکنن اینجا؟
1: نه
0: پس چی؟